0: tvoja
1: best. Národná muzika. Party muzika. Inčisto frišná muzika. My smo Best FM.
2: Najbolší rádio.